0: Facebook za aji yadda za ta kaya za kuma a gani a hotunan majigi da kuma hotunan masu motsi. Bashir Adamu muna tare da kai kai sai a wannan lokaci. Assalamu alaikum.
1: Ya yi da suke tare da mace kasansu,